0: ягаад ийг шүү.
1: Аа.
2: Куротай куни шүү, албалет юшитан, и стружай лешу наден лаваш бандобол, митай ви